ka ji da lo ji sha da sha nga da lo ma su ji sha sha ma nga mu o da lo nu ma ma su ji sha sha ma nga da lo ce ni ya su su nga mu o da lo nu ma ce ni ya su su nga Sunje shabe mi sun tang a jale ma sha ni sunje shabe mi sun na pa jale ma khole nyamu ajinda lo aji sha da sha nga khajin ni da jangai mu phela

Lei, ma sa mia, wo chu a du ma lu sa jo shang a nga e da lo ji sha da shang a nga e ji sha ma chu ja le ma hu nya nga e da lo一下嘛去家来嘛喝的老几下去的老几头哎嘛跟阿二家来嘛喝的都有真啊哈提啊我去马路撒娇笑啊母我去啊都